0: ko e tata mi to to mi te fa to to mi te fa ki ni ma e pong pong ni ma ve be fok os e tata mi e uena ka fo ke fasini foi pango e fasi imagino a pito a pito per mo ne la u taimi ku tangia e malavo bailari kai ke ilo kai ke ilo ya pe te tau tu me fe taimi ku tangia e malavo e ko ko mana tu ko malau oku a tan hon fuai la lo ka ko taimi ko fu fuai ai e ke ri ha ke pena to ko na wa be ko ki olunga ko na puna ai te si ko ke malo ki e pa ku pe ai anga ko fa na wa ke fasin i taimi ku tan ya mala u ke ki lo pita tu me vi e hui na ka ye ko hui ko ta taimi ko ta fika lo ki ke pong pong ini ko lo se o pe ma me funga one taka pe a ko ko le pe ki huanga ui a te si fa inga ko ni e hekuta i kai fuke ta fanga ui a fika ola ki ka at pe pa ma na to ko to ka ko atu e fasini pe ma au e va e to itonga ma lo ka mai ka pe he ki a te vita manukia pe pe foka to ta a watekini pe mo polo to sa fatai me lo pau fatai me lo ma lo ho ka mai ki he polo kalama i he pong pong ini e pe pe he ki a Meriane Paya Nakailevu, a Patiola a Tokai, pe a Mejem Litoni, Kika Mateo, fine a Mateo, pe a Pefoka Maria Fosta a Tokai. Kopano, moi moi tatafu, pe a Kafutahelu, Santavo, Alomila, pe a Peheka Rikio, a Taumo Anga, pe a Luti Mila, pe a Pefoka Luahoko Ofolanga, Te vita manukia pa mo misa wate kini fare ais pulutousa, piula fa as malanga seo pe mata apure, pe apeka kumise i kaloni mo katufu kapa, pensoni fifita, selui matai se fes, angina finau, sunne finau, iunisi halalilo. Pe apehe foki kakafo upore mo Olivia Kupu, pita halalilo, mo Maria Coretti, pe apehe kea wins a tahi i he pong pongili. Ata pe fasini ma ause lui matai Samson Tike, pe apehe foka Paula Tatafu, Freti Pani, Wate Tolkau, Saia Tayone, ama Saia Topuluka Kiko Fun Maono, Lokantani Paula Leveni mo Anapopua, Afkaloni hea taseni ulakai, pe amo fare aisi. Motol ko tol tablo tonga ngau he pong pongini ko atu ai pe fasiko ni pe maang motol fana obati. Ata pe fasini pe maang motol weina.
1: Ia, maa pe te vita ke nao tol ko tol pe ko nao ki a mai pe honga ia. Ata pe tau fika ora ke pong pongini ma aki motol ko tol pe. Malo te vita.